Скіла радіс, правльо, кричав бороз, несіч ніяко атирадес, не гали бут не мороз. Спрок ставіно гейш лаймес, кат присерпус кат свейка, не тулуке, що не баймес, а утулі серпайока. Скіла радіс, дуста ветрос, як лікс май, кейстас клаусимас, квовадіс, кур висит тик тай лінкс май. Скіла радіс, дуста ветрос, як лікс май, кейстас клаусимас, квовадіс, кур висит